0: Diamanten finner du hos Babompibom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
2: P24-7
3: Norges non-stop musikkradiokanal.
2: Med 2000-tallets største hits på mix.